0: لاستم كفافي.
1: وتعم بولات تمشي وانا فيره. هذا تشفط نعم انا في بوكيت كواز يوم دي يوم دي كل كل بلا بيتي بيلوت. يتاول زاني من نافنا راتوي تاينا كو توكني توكني سنا فانا بوار ما كيو فانا توي تاينا لي بي زان راتينا يسين مفانسون. هر منارك زان كو يوم دي تشفنا نانا ساكم بولا بي بي بي. يزان بولا تيراكا ini tarik B, boleh tarik B sih. Tadi rat sendiri si rambola di benci nasa di utara rambola sarca atau di pasir.
2: Sarca B yang dia konjan waktu dia naik rambola B. Pentonton apa yang pentonton apa yang pentonton apa kalau sama nak get get siapa nak untuk sama ni sih jauh ke atas tu.
3: Ini siapa yang sini tu Madagaskar lu em. Mandrusi Madagaskar, ya saya yang balap langsung Madagaskar. Kami keluar itu na corona virus tiba. Macam saya rakyat nak tawar ni bawah. Insaallah cara tu pun kiri kan asam jadi. Insi terena macam siapa sih? Yom nasa tu pun bau ni nasa ni cuma nanas. Amsem ba mandrusi rusuk pada kasihan. Biasa mana nasa tawar sani ular itu tu mata kasihan lah. Tembak,
4: nanti apa yang bisa mada kasih cara kita? Kita orang jenama, orang bulan, orang jenama, jatuh betul tak? Jadi, orang desa kah, macam kalau tuan dekul kuli, ah, orang kacara tatan, ah, alas tatan aku semua ke, kita jalan leksis, tu kena sarai nak kamera semua, dia kuat, dia, si cakap tu panah-panah nak kul kuli, nunggu jauh dari sini. Sebelum masuk ke sana kan orang nak nazar loh, semasa jawab sem nazar ma pro punya sahaja ini kan, sani kan malakas. Aloam bayu, sentram gaya, ma malakas dia, ifayela nuncari nampak malakas. Tercari nampilu fayna kan, ha? Kalau sebelum tu tercari sini pemalina, ni sakit tulang pasakan abe. Manois, sini manois itu lah pasakan, tercari. Sonso da ilosatso mas mi janzelo, se marara pono.
0: Xota tumpu kula, xota tumpu vavi.

0: بلاص تم كفافي
1: شيكي دي مالاغاش رشيكي مالاغاشيا دي متايش سمانا بي رو زاناتيك ريو ومالاغاش وانا ريو نيانتفاكو فولوان دين دي دي دي نشيكي ريجا نازوكيو لتاكنازا دي بانا بي شيكي ار بانا بي ام لافن ريجا ريج عرباتنا indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy dia ajaina ny teny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy anefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.